kiti kwa na se mi na so mi ti gbe mu a se ni pe ni na wuwa she u be nya nkwa na wo da so ti asidi a yeah.